0: Pagode Retro.
1: Mas tá tirando onda, tá tirando dia. Mas tá tirando onda, tá tirando dia. Tá tirando onda, tá tirando.